6611. چلیے اب کی بار کمار سانو جی کی اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں گانا جو اب کی بار پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے.

شریعه اور شان کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام پہ پیش کی گئی ریڈیو ایس بی ایس کی ذریعہ بھی آپ نے سنا.